0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні у нас серйозна розмова, але з легким настроєм. Подкасти чи радіо? Хто забере собі ніч? Обидва формати – голос у ваших навушниках, але відмінності величезні. Давайте розберемося, що обрати – старе добре радіо чи сучасний подкаст.
0: «Техноніч».
1: Радіо – це живий ефір. Тут і зараз. Ви не обираєте тему. Вона приходить до вас сама. Є відчуття спільності. Ви знаєте, що сотні, тисячі людей слухають це одночасно. Є музика, ведучі, жарти, несподіванки. Уночі радіо особливе. Трошки інтимне, трохи філософське. Воно створює атмосферу, а не просто передає інформацію.
0: «Техноніч».
1: А тепер подкасти. Це, по суті, радіо на вимогу. Ви самі вирішуєте, коли, де і про що слухати. Тема вузька – є подкаст. Хочете глибоку аналітику? Історії, серіали у форматі аудіо, подкасти – це бібліотека на всі випадки життя. Нічний ефір у подкастів – це гнучкість. Ви прокидаєтеся о 3-й ночі і вмикаєте саме те, що хочете, без реклами і зайвих розмов. Але є й мінус. Усе за сценарієм, без живої імпровізації.
0: «Техноніч».
1: Уночі подкасти – це контроль. Хочете двогодинний трилер? Будь ласка. Хочете АСМР? Легко. Але радіо має козир – ефект присутності. Ти не сам у темряві. Є голос, який говорить не вчора, а саме зараз. Іноді цього достатньо, щоб ніч стала теплішою.
0: «Техноніч».
1: Майбутнє, швидше за все, за гібридом. Уже є подкасти у радіоефірі. Уже є радіостанції, які публікують записи шоу у вигляді подкастів. Людям потрібна і свобода вибору, і відчуття живого моменту. Тож ці формати не знищать один одного, а зіллються в єдиний аудіосвіт.
0: «Техноніч».
1: Отже, хто виграє нічний ефір? Мабуть, обидва. Радіо для тих, хто хоче компанію, подкаст для тих, хто хоче контроль. А ви слухали «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Далі ще більше цікавого про майбутнє звуку.
0: «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.
2: Придумал.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки іншим не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченої енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму, і що таке його знамениті повітряні ванни.
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманахом бідного Річарда, наповнюючи його мудрістю, яка згодом стала основою американського світогляду. Він вважав, що свіже нічне повітря – це найкраще паливо для мозку, який втомився від денної рутини.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми б назвали Франкліна першим у світі біохакером. Його ідея з повітряними ваннами – це не що інше, як рання форма загартовування та регуляції сну. Сучасна наука підтверджує, зниження температури тіла перед сном дійсно допомагає швидше заснути та покращує якість відпочинку. Франклін також був майстром глибокої роботи. Він розумів, що для створення чогось геніального потрібна повна відсутність подразників. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей, під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: серце без тебе зола.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч, коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чиєго сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привітнічні мандрівники Етеро! Ласкаво просимо до програми «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Дякую, що розділяєте з нами ці години тиші та роздумів. Сьогодні ми зануримося у таємницю, яка керує нашим життям і сном – наші біологічні годинники. Ми тут вночі, і хтось із нас відчуває себе найпродуктивнішим саме зараз, коли місто засинає. Чому так? Чому одні є природженими жайворонками, які встають із першими променями сонця, а інші – яскраво виражені сови, які лише починають оживати після обіду? Півночі. Хто ви? Сова чи жайворонок? Про це сьогодні ми і поговоримо, розкриваючи науку хронотипів.
0: Під покровом ночі.
1: Отже, що таке хронотип? Це не просто звичка. Це наш генетично визначений ритм сну та активності. Це наша біологія. Факт перший – циркадні ритми. У середині кожного з нас працює внутрішній годинник. Циркадний ритм, який регулює усі процеси протягом приблизно 24 годин. Ключову роль тут відіграє гормон мелатонін. У жайворонків він починає вироблятися рано ввечері, закликаючи до сну. А у нас сов мелатонін запізнюється – дозволяючи нам зберігати пильність далеко за північ. Факт другий – генетична спадковість. Виправдовуємо сов. Ви не такі, тому що ледачі чи недисципліновані. Дослідження показують, що хронотип на 50% визначається генами. Це частина вашої природи. Згадайте Вінстона Черчилля, який міг працювати до третьої ночі, або Барака Обаму, який часто закінчував справи далеко після опівночі. З іншого боку, Опра Вінфрі та Тім Кук – відомі жайворонки, які починають свій день до 6 ранку. Це лише доводить, що успішним можна бути у будь-якому ритмі, якщо знати і поважати свій.
0: Під покровом ночі.
1: На жаль, наш сучасний світ від шкільних дзвінків до офісного графіку з 9 до 18 побудований переважно для жайворонків. Це призводить до явища, яке вчені називають соціальним джетлагом, коли сова змушена постійно жити за чужим ранковим графіком. Це хронічне недосипання, і це впливає на здоров'я та продуктивність. То як жити совам? Потрібно оптимізувати свій вечір і нічний час. Плануйте найскладніші креативні завдання саме на вечір, коли ваш мозок працює на піку. Використовуйте яскраве світло ввечері, щоб підтримати свою активність, і навпаки, уникайте його вранці, щоб не збивати свої внутрішні годинники. А що ж жайворонки, які, можливо, вже прокинулися або лише збираються спати? Для вас ранок – це золотий час. Використовуйте його на максимум для медитації, фізичної активності чи глибокого планування. Пам'ятайте, ваш внутрішній годинник – це ваш найбільший союзник.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Підсумовуючи, ми дійшли важливого висновку. Немає правильного чи неправильного хронотипу. Ваше завдання – зрозуміти свій біологічний годинник і максимально підлаштувати своє життя під нього, а не боротися з ним. Сон – це перезавантаження, а не покарання, незалежно від того, чи починаєте ви його о 10 вечора чи о 3 ночі. Спробуйте цього тижня поважати свій ритм. Дозвольте собі працювати чи відпочивати тоді, коли відчуваєте найбільший приплив енергії. Дякую вам, сови, за вашу нічну пильність і натхнення. І бажаю жайворонкам, які вже готуються до нового дня, добре виспатися перед ранковим підйомом. До зустрічі у наступному випуску програми «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 4-та година ночі. Зовсім скоро світанок, але ніч ще не відпускає. Це програма «Під покровом ночі».

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі, дорогі слухачі! Ви знову з нами під покровом нічної тиші на радіо «Ванда ФМ Україна». Сьогодні ми зазирнемо у вікна маленької майстерні в місті Дейтон, штат Огайо, наприкінці 19 століття. Там, серед запаху мастила, гумових шин та велосипедних рам, двоє братів Вілбур та Орвіл Райт готували найбільший зухвалий акт в історії людства. Вони не були професорами авіації, вони були механіками. Але поки весь світ вважав, що апарати важчі за повітря ніколи не злетять, ці двоє у тиші своїх нічних змін доводили зворотнє. Сьогодні ми розповімо, як велосипедна майстерня під світлом місяця стала місцем, де народилося небо.
0: Під покровом ночі.
1: Вдень брати Райт були успішними бізнесменами. Вони продавали та ремонтували велосипеди власної марки. Але як тільки сонце сідало і двері майстерні зачинялися на засув, починалося їхнє справжнє життя. Чому ніч була такою важливою для них? Тому що вони були першими, хто дійшов до польоту не як до магії, а як до інженерної задачі. У нічній тиші вони побудували власну аеродинамічну трубу, дерев'яний ящик, де за допомогою вентилятора вивчали поводження крила. Поки інші намагалися побудувати величезні двигуни, Райти вночі вираховували підйомну силу та лобовий опір. Вони спереджалися до хрипоти, перевіряли сотні профілів крила і знову поверталися до розрахунків. Саме в ці нічні години вони зрозуміли головний секрет польоту. Птах не просто махає крилами, він керує своїм тілом у трьох площинах. Їхня майстерня стала храмом математики та фізики. Коли Дейтон спав, брати Райт вчили залізо та дерево бути слухняними повітрю. Це була виснажлива, невидима світу праця, де кожен міліметр деталі мав значення.
0: Під покровом ночі.
1: 17 грудня 1903 року їхній апарат «Флайер-1» піднявся в повітря лише на 12 секунд. Але ці секунди змінили все. Сьогодні, у 2026 році, ми сприймаємо перельоти між континентами як щось буденне. Ми відправляємо дрони на Марс і, до речі, перший вертоліт на іншій планеті – «Інженіті». Ніс у собі клаптик тканини з крила того самого першого літака братів Райт. Спадщина братів Райт – це не лише крила, це методологія. Вони навчили нас, що навіть найскладніша мрія розбивається на маленькі технічні кроки. Їхній гаражний підхід став основою для сучасної Кремнієвої долини та приватних космічних компаній. Психологія цього успіху – це поєднання фантастичної працьовитості та родинної підтримки. Вони довіряли один одному настільки, що могли продовжувати роботу, коли всі навколо сміялися. Це урок для кожного з нас. Якщо ви зараз у нічній тиші працюєте над чимось, що здається іншим неможливим, згадайте двох майстрів велосипедів. Вони теж починали з коліс, а закінчили зірками.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наша подорож до майстерні братів Райт завершується. Вілбур колись сказав: якби ми чекали, поки все інше стане ідеальним, ми б ніколи нічого не почали. Вони не чекали ідеальних умов. Вони створювали їх самі, ніч за ніччю. Якщо ваша мрія зараз здається занадто важкою, щоб злетіти, дайте їй трохи більше часу в тиші. Можливо, саме сьогоднішня ніч стане тим вирішальним моментом, коли ваші ідеї нарешті відірвуться від землі. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Бажаємо вам високого польоту думок та спокійної ночі. Почуємося у наступному випуску, коли знову розкриємо таємниці тих, хто змінює світ, поки він спить.
0: Під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Є ті, хто засинає о 10 вечора. І є ті, для кого ніч – це час натхнення, роботи або відпочинку. Якщо ви серед останніх, то цей випуск точно для вас. Адже сьогодні ми говоримо про гаджети, які роблять ніч комфортною, а роботу чи розваги після півночі – зручнішими та приємнішими.
0: «Техно-ніч».
1: Нічна тиша – це ідеальний фон для творчості, геймінгу або роботи. Але є проблема – очі втомлюються, світло заважає, а сон збивається. Тому гаджети для нічних сов – це не просто прикраса, а спосіб зробити ніч більш здоровою та технологічною. Зараз розповім, що реально варте уваги.
0: Техно-ніч.
1: Почнемо з розумних ламп з регулюванням світла. Ось, до прикладу, Philips Hue або Xiaomi Yeelight. Вони дозволяють зробити тепле, приглушене світло, яке не б'є по очах. А ще можна вибирати відтінок для настрою – від м'якого жовтого до холодного неону. І все це керується з телефону або голосом. Також поговоримо про навушники з шумопоглинанням. Ось, до прикладу, можу порекомендувати Sony WH-1000XM або Bose Q7. Ідеальні для тих, хто любить слухати музику чи подкасти, але не хоче будити сусідів. А ще в них можна увімкнути білий шум, щоб заглушити міський гам. А як щодо гаджетів для контролю сну? Наприклад, браслети або кільця, які відстежують фази сну. Oura Ring, Xiaomi Mi Band. Вони допомагають зрозуміти, коли краще лягати, а коли прокидатися. Корисно, якщо

0: до ніч.
1: Якщо ви працюєте або граєте до ранку, важливо знімати напругу. Тут допоможуть масажери для шиї, подушки з підігрівом або гаджети для ароматерапії. Є навіть спеціальні лампи з ефектом зоряного неба. Вони створюють атмосферу повного чілу. А ще гаджети для медитації. Наприклад, Muse. Це пов'язка, яка відстежує мозкову активність і допомагає розслабитись.
0: Техно-ніч.
1: Нічні гаджети – це не тільки про комфорт, але й про здоров'я. Правильне світло, зручність, відпочинок очей і розслаблення – ось що важливо. Ну і технології можуть допомогти зробити ніч приємною, а не шкідливою.
0: Техно-ніч.
1: Це була Техно-ніч на радіо Ванда FM Україна. І ми говорили про гаджети для тих, хто не спить, коли інші бачать сни. Нехай ваша ніч буде технологічною і комфортною. Залишайтеся з нами.
0: Техно-ніч на радіо Ванда FM Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Привіт усім нічним мандрівникам! Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, без якої ви б зараз, ймовірно, не чули цього ефіру, не мали б світла у кімнаті та не змогли б зарядити свій смартфон. Ми говоримо про Ніколу Теслу. Людина-загадка, людина-блискавка, винахідник, який буквально створив 20-те століття. Поки світ боявся електрики, він приборкував її. Але сьогодні нас цікавить не стільки його змінний струм, стільки те, що відбувалося в його лабораторіях, коли сонце сідало за горизонт. Ласкаво просимо у світ генія, для якого ніч була єдиною справжньою реальністю.
0: Під покровом ночі.
1: Тесла був королем самотності. Він ніколи не був одружений, мав мало друзів і часто вечеряв наодинці в одному й тому ж готелі. Але ця самотність не була для нього тягарем. Вона була його інструментом. Тесла стверджував, що працює за особливим графіком. Він починав о 8 вечора і міг працювати до самого світанку. Найдивовижніше – це його метод. Поки інші винахідники робили сотні невдалих прототипів із заліза та дерева, Тесла будував свої машини в голові. У нічній тиші він міг візуалізувати складний двигун, запустити його у своїй уяві і через кілька тижнів перевірити, яка деталь зносилася. Саме вночі у своїх лабораторіях у Колорадо Спрінгс або на вежі Ворденкліф він проводив експерименти, які межували з магією. Уявіть собі, нічна темрява прерії і раптом будівлю пронизують величезні штучні блискавки, а навколо лампи загоряються просто в руках без жодних дротів. Тесла вірив, що ніч – це час, коли ефір, енергетичне поле Землі, стає найбільш чутливим до людського розуму. Він не просто винайшов радіо чи двигун. Він намагався викрасти у ночі таємницю безкоштовної енергії для всього людства.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні Теслу часто називають святим покровителем сучасної науки. І це не перебільшення. Ще у 1900 році він описав пристрій, який сьогодні ми називаємо смартфоном. Він передбачив появу бездротового зв'язку, інтернету та навіть штучного інтелекту. Чому він випередив свій час на 100 років? Можливо, тому, що він не відволікався на денну метушню. Сучасні психологи вивчають феномен стану потоку, у якому працював Тесла. Коли ви настільки занурені в ідею, що час і простір перестають існувати, для Тесли цей потік був можливий лише у повній ізоляції. Його історія – це нагадування для всіх нас, хто працює вночі. Самотність – це не завжди ознака ізоляції від світу. Часто це спосіб краще цей світ зрозуміти. Тесла показав нам, що найсміливіші мрії потребують тиші, щоб стати реальністю. Він помер у готельному номері, майже забутий своїми сучасниками. Але сьогодні його ім'я – це синонім майбутнього. Якщо ви зараз наодинці зі своєю ідеєю, пам'ятайте, великі речі починаються з одного розуму, який наважився не спати, коли всі інші бачать сни.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Наша нічна зміна разом із Ніколою Теслою добігає кінця. Ми сподіваємося, що цей електричний заряд натхнення допоможе вам у ваших власних пошуках. Тесла казав, самотність – це секрет винаходів. У самотності народжуються ідеї. Тож не бійтеся залишатися наодинці зі своїми думками. Хто знає, можливо, саме наступна година тиші принесе вам ту саму ідею, що змінить світ. Дякуємо, що були з нами. Бережіть свій внутрішній вогонь, і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як розряди котушки Тесли. Почуємося на радіо «Ванда ФМ Україна». Ми завжди тут, під покровом ночі.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
3: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову на хвилях радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Сьогодні ми зануримося в історію, де пітьма і тиша були не просто фоном, а необхідною умовою для одного з найвеличніших наукових проривів людства. Ми говоримо про Марі Кюрі, єдину жінку, яка отримала Нобелівську премію двічі, єдину людину, яка здобула її у двох різних наукових сферах. Її найважливіші відкриття полонію та радію відбулися не при світлі дня, а у вогкій, неопалюваній лабораторії, часто саме під покровом ночі. Її історія – це ода невтомній праці, зосередженню та вірі в невидиме сяйво, що ховається у темряві.
0: Під покровом ночі.
1: Коли Марі та П'єр Кюрі розпочинали дослідження радіоактивності, умови, в яких вони працювали, були жахливими. Їхньою лабораторією служив старий, закинутий сарай у латинському кварталі Парижа. Влітку там було нестерпно спекотно, а взимку – нестерпно холодно. Але саме там, серед тони уранової смолки, вони шукали новий, надзвичайно потужний елемент. Ця праця вимагала нелюдської витривалості. Щоб виділити навіть міліграм чистого радію, їм довелося вручну переробити тонну руди. П'єр займався більш точними вимірами, а Марі стала справжнім фізичним робітником. Вона годинами мішала важкі чавунні котли з киплячою рудою. Але ключовим моментом була ніч, коли денна метушня Парижа стихала, а їхні діти спали, Марі поверталася до сараю. Чому саме ніч? По-перше, абсолютна тиша забезпечувала необхідну концентрацію для точних хімічних процесів. По-друге, і це найбільш символічно, коли гасло світло, вони могли бачити слабке, фантастичне світіння, яке випромінювали їхні зразки. Це було фізичне сяйво під покровом ночі, непідробний доказ того, що вони на вірному шляху. Ця нічна самотність та візуальне підтвердження стали її найпотужнішим джерелом натхнення.
0: Під покровом ночі.
1: Робота Марі Кюрі – це не лише історія про геніальність, але й про етику нічної праці. Вона, як і багато вчених того часу, не усвідомлювала повною мірою небезпеки радіації. Вона носила з собою пробірки з радієм як талісмани, а її записники, одяг та навіть меблі і досі є радіоактивними. Це ставить питання, яка ціна нічної праці та зосередженості? Кюрі була настільки поглинена своїм завданням, настільки ізольована у своїй нічній лабораторії, що ігнорувала власну безпеку заради знання. Її спадок – це нагадування про необхідність балансу і про те, що найбільші відкриття вимагають не лише розуму, але й глибокої жертовності. Її нічна робота змінила світ. Радій і полоній стали основою для розуміння атомної структури та пізніше для медицини – радіотерапія. Її успіх довів, що для наукового прориву потрібна не розкішна лабораторія, а непохитна воля і здатність працювати, коли інші відпочивають.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Історія Марі Кюрі – це гімн тих, хто працює у тиші, чи його сяйва не видно вдень. Її життя демонструє, що найважливіші відкриття часто приходять, коли ми наодинці з проблемою, коли немає зовнішнього шуму, і ми можемо довіритися лише своєму внутрішньому покликанню. Якщо ви зараз працюєте чи розмірковуєте під покровом ночі, пам'ятайте про Марі Кюрі. Пам'ятайте про її сарай, про її втомлені руки і про те слабке, але постійне світіння, яке вона бачила у темряві. Можливо, ваше власне відкриття також вимагає лише трохи більшої тиші та терпіння. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні година п'ята. Ніч відступає, але наші історії продовжують звучати.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні ми ставимо запитання, яке звучить все частіше. Кому ви більше довіряєте? Алгоритмам стрімінгових сервісів чи живим ведучим на радіо? Алгоритм обіцяє точне попадання у ваш смак, ведучий – живу емоцію і сюрприз. То хто переможе в цій боротьбі?
0: Техноніч.
1: Поговоримо в першу чергу про силу алгоритмів. Алгоритми Spotify, YouTube Music чи Deezer вивчають ваші смаки. Вони аналізують, що ви слухаєте, які треки перемотуєте, які додаєте у плейлисти. І щоразу вони стають точнішими. Це як друг, який знає всі ваші музичні вподобання. Плюс ніяких зайвих розмов, жодних випадковостей. Ви отримаєте саме те, що вам подобається. Але є й мінус. Занадто передбачувано. Алгоритм не ризикує здивувати вас чимось абсолютно новим.
0: Техноніч.
1: А тепер радіо. Живий ведучий – це не просто добірка музики, а емоція, інтонація, настрій. Він може розповісти історію пісні, пригадати спогад та навіть пожартувати. Він здатен поставити трек, який взагалі не схожий на ваші вподобання, але саме він стане улюбленим. Живий голос створює атмосферу присутності, якої не здатен дати навіть найкращий алгоритм.
0: Техноніч.
1: Так кому ми довіряємо більше? Все залежить від того, чого ми шукаємо. Якщо контроль, точність і зручність, тоді алгоритм. Якщо емоції, спонтанність і відчуття компанії, тоді ведучий. Уночі це особливо відчутно. Іноді хочеться тихої передбачуваності плейліста, а іноді голосу, який просто розділить з тобою цю ніч.
0: Техноніч.
1: Можливо, майбутнє за поєднанням. Уявіть, ведучий у прямому ефірі керує алгоритмом. Каже, сьогодні ми слухаємо щось спокійне, і система підбирає треки, але під наглядом живої людини. Уже зараз з'являються гібридні проекти. Частину музики ставить алгоритм, а ведучий додає історії, настрій і емоцію.
0: Техноніч.
1: Отже, чи варто боятися, що алгоритми витіснять живих ведучих? Ні. Алгоритм може підібрати пісню, але він не скаже вам, що ти не один у цій ночі. А це головна сила радіо. Це була Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся з нами, бо тут музику підбирають не тільки машини, а й люди.
0: Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, чий розум не знає спокою. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми загасимо електричне світло і запалимо вогонь у старій печі. Ми вирушаємо в часи, коли межа між магією та наукою була тонкою, як дим. Ми говоримо про філософський камінь. Для одних це була лише мрія про нескінченне багатство, а для інших – ключ до безсмертя. Але для справжніх шукачів він був символом досконалості. Сьогодні ми дізнаємося, чому алхіміки обирали ніч для своєї роботи і як їхні нічні експерименти заклали фундамент сучасного світу.
0: Під покровом ночі.
1: Алхімія ніколи не була ремеслом. Це був магнум опус, велика робота. Алхіміки вірили, що для того, щоб перетворити свинець на золото, потрібно спочатку трансформувати власну душу. І ніч була їхнім головним союзником. Чому саме ніч? По-перше, таємничість. У часи інквізиції за хімічні досліди можна було потрапити на вогнище, тому алхіміки ховалися під покровом темряви. По-друге, багато процесів, як-от дистиляція чи випаровування, тривали годинами і вимагали стабільної температури, яку легше було підтримувати в прохолоді нічного повітря. Але була й філософська причина. Алхіміки вважали, що темрява – це початковий стан матерії, нігредо – чорнота. Щоб дійти до світла або золота, треба пройти крізь повну темряву. Тому вони проводили ночі біля реторт і горнил, спостерігаючи, як речовина змінює колір, вірячи, що в ці години Всесвіт найбільш чутливий до їхніх закликів. Це була перша в історії людства спроба змусити матерію коритися волі розуму.
0: Під покровом ночі.
1: Можливо, ви здивуєтеся, але один із найбільших вчених в історії, Ісаак Ньютон, був прихованим алхіміком. Вдень він писав закони гравітації, а вночі, в таємниці від колег по королівському товариству, він проводив алхімічні досліди. Його спадок налічує мільйони слів, присвячених пошуку філософського каменю. Для нього наука не була відокремлена від пошуку Бога чи вищої істини. Сьогодні ми дивимося на алхімію як на наївно предка хімії. Але чи так це насправді? У 20 столітті фізики-ядерники за допомогою прискорювачів частинок дійсно змогли здійснити мрію алхіміків – перетворити один елемент на інший. Ми навчилися створювати золото і свинцю, хоча це і коштує дорожче, ніж саме золото. Проте філософський аспект нікуди не зник. Карл Юнг, видатний психолог, вважав, що пошук філософського каменю – це метафора індивідуації. Це процес, коли людина в тиші своєї нічної підсвідомості знаходить свою цілісність, перетворюючи свій внутрішній свинець, страхи та травми на золото мудрості. Таким чином, кожен із нас, хто сьогодні вночі роздумує над своїм життям, певною мірою є алхіміком.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Під покровом ночі.
1: Наше нічне занурення в таємниці алхімії завершується. Ми дізналися, що філософський камінь – це не обов'язково предмет, який можна тримати в руках. Це шлях. Це готовність не спати, коли інші відпочивають, щоб знайти відповідь на питання, яке здається неможливим. Якщо ви сьогодні вночі шукаєте своє золото – у роботі, у творчості чи у власних думках – не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що найяскравіші істини народжуються у найтемніші години. Дякуємо, що були з нами під покровом ночі на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша нічна праця принесе вам справжню цінність, яку не розчинить жоден час. До зустрічі у наступному випуску.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: Україна. Вітаю всіх, хто не спить. Ви слухаєте радіо Ванда ФМ Україна, і це програма «Під покровом ночі». Поки винахідники збирають свої механізми, а вчені аналізують дані, є ще одна група нічних працівників. Їхні інструменти – не мікроскопи чи креслення, а лише власна свідомість і чистий аркуш паперу. Ми говоримо про філософів, про тих, хто перетворив нічну тишу на простір для пошуку сенсів. Чому саме вночі ми ставимо собі питання, на які немає однозначних відповідей, і як великі мислителі використовують темряву, щоб побачити те, що приховане при яскравому світлі дня. Сьогодні ми зазирнемо в нічні кабінети тих, хто учив людство думати.
1: Під покровом ночі.
0: Для багатьох філософів ніч була не просто часом доби, а робочим методом. Візьмемо, наприклад, Рене Декарта. Батько сучасного раціоналізму обожнював довгі години усамітнення. Кажуть, він міг залишатися в ліжку до полудня, просто роздумуючи. Але саме в нічній тиші він прийшов до свого знаменитого «Я мислю, отже, я існую». Для нього відсутність зовнішніх подразників була умовою для того, щоб піддати сумніву все і знайти єдину істину, яка не хитається. Або згадайте Фрідріха Ніцше. Його нічна праця була сповнена пристрасті та болю. У своїх творах він часто звертався до метафори ночі. Для нього ніч – це час самотнього мандрівника. Час, коли прокидаються всі пісні тих, хто любить. Його підхід – це філософія серця, що б'ється в унісон із нічним небом. Він вірив, що тільки в глибокій самотності, далеко від базарної площі денного натовпу, людина може перевершити саму себе. Філософський підхід – це завжди дистанція. Щоб зрозуміти світ, треба з нього вийти. І ніч дарує цю дистанцію автоматично. Коли сонце сідає, ви більше не частина натовпу. Ви – спостерігач.
1: Під покровом ночі.
0: Сьогодні ми сприймаємо філософію як щось нудне, залишене на запилених полицях бібліотек. Але насправді філософія – це операційна система вашого життя. Щоразу, коли о третій ночі ви питаєте себе, чи на своєму я місці, що таке справедливість, або навіщо я це роблю, ви займаєтеся філософією. У сучасному світі, де ми постійно споживаємо інформацію, нічний час залишається останнім притулком для критичного мислення. Сучасні філософи-когнітивісти кажуть, що нашому мозку потрібні темні зони, періоди безхідних сигналів, щоб ми могли інтегрувати свій досвід. Філософський підхід сьогодні – це гігієна розуму. Це здатність зупинити потік чужих думок і почути свою власну. Вночі, коли реклама не кричить із екранів, а обов'язки не тиснуть на плечі, ми отримаємо шанс стати філософами на годину. Це час, коли ми можемо розібрати своє життя на деталі, як справжній механізм, і вирішити, які з них нам справді потрібні, а які ми тягнемо за собою лише за звичкою.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Наша подорож у світ нічних роздумів завершується. Ми згадали Декарта, Ніцше та Гегеля, але головним філософом у вашому житті є ви самі. Ніч дає усе нам необхідне – тишу, темряву і час. Не бійтеся складних питань, які приходять до вас під покровом ночі. Вони не намагаються вас налякати. Вони намагаються вас розбудити. Як казали стародавні греки, пізнай самого себе. І найкращий час для цього знайомства – саме зараз. Дякуємо, що були з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша нічна тиша буде плідною, а думки ясними. Почуємося наступної ночі, коли сова Мінерви знову розправить свої крила. Спокійної вам ночі та глибоких відкриттів.
1: Під покровом ночі.
3: На радіо Ванда ФМ Україна.
4: Радіо Ванда ФМ Україна.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми вітаємо вас у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки більшість ховається у тепло і душу, є люди, для яких ніч – це єдиний час для роботи. Це люди, об'єднані однією пристрастю – світлом, що йде з темряви. Сьогодні ми поговоримо про два покликання – астрономи та нічні фотографи. Вони стоять пліч-о-пліч у боротьбі з міським світловим забрудненням. Для одного темрява – це лабораторія, а для іншого – студія. Але обидва мають спільну мету – зробити невидиме видимим і розкрити приголомшливу красу Всесвіту, що ховається під покровом ночі.
0: Під покровом ночі.
1: І астроному, і нічному фотографу потрібна справжня незаймана темрява. Вона є їхнім головним інструментом. Для астронома темрява – це захист від світлового шуму. Наше око та телескоп шукають світло, яке летіло мільйони років від далеких галактик. Будь-яка ліхтарна лампа чи світло з вікна може повністю зруйнувати спостереження. Тому обсерваторії будують у найвіддаленіших, найвищих і найтемніших куточках планети. Це боротьба за кожен фотон світла. Нічна фотографія або астрофотографія вимагає такої ж самої жертовності та терпіння. Камера, як і телескоп, не бачить, що є там, де не світить сонце. Вона накопичує світло. Кадр, на якому ви бачите чумацький шлях, може бути результатом годинного накопичення слабкого світла. Цей процес вимагає від митця не лише технічної майстерності, а й глибокого психологічного спокою, здатності чекати, поки фізика виконає свою роботу.
0: Під покровом ночі.
1: Сучасні технології стерли чітку межу між цими двома світами. Астрономія – це пошук даних, спектрів нових зірок і планет. Її мета – відкриття. Телескоп є виключно науковим приладом. Фотографія – це пошук образу, композиції і емоції. Її мета – відображення. Камера є виключно творчим інструментом. Але у сфері астрофотографії ці світи зливаються. Нічний фотограф, що знімає туманність Оріона, використовує наукові знання про орієнтацію та фізику світла. Але кінцевий результат – це мистецький твір. Він обробляє дані, витягує кольори та підсилює деталі, щоб створити зображення, яке не просто інформує, а вражає. Саме завдяки цим нічним митцям мільйони людей бачать, як насправді виглядають галактики та туманності. Вони є перекладачами наукових даних на мову естетики. Їхній успіх залежить від трьох чинників. Технічна точність – потрібно ідеально виставити обладнання. Метеорологічна удача – це чисте небо, без хмар. Ну і, звісно ж таки, внутрішній дзен – спокійне очікування результату, що приходить лише після годинної роботи.
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».
0: Під покровом ночі.
1: Ніч вчить нас, що найглибші істини і найбільша краса часто приховані у найменш очевидних місцях. І астрономи, і нічні фотографи показують нам, що темрява – це не порожнеча, а полотно, яке заповнене мільярдами вогнів. Їхня праця – це нагадування. Якщо ви шукаєте щось важливе, можливо, вам просто потрібно зупинитися, вимкнути зайве світло і дати собі час. Адже іноді, щоб побачити далеко, треба просто зосередитися у темряві. Бажаємо вам плідної, спокійної ночі та яскравих зірок у вашому небі. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі».
2: На радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: В Україні 6 година ранку. Ніч віддала свої секрети. До нових зустрічей у програмі «Під покровом ночі».
2: Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Радіо
1: Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: краще.
1: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
5: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
4: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
1: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
6: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
7: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
6: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
8: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
1: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У денні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу Х. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихід.

Із радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша магічна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Спокійно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Я колекціонер, я збираю твої торкання, твої бажання. Рахувала на пальцях, та нам того до.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
5: Скоро в ефірі Радіо Ванда ФМ Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я йду» – твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У денні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу X. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1-G2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша маїчна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
1: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
2: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
3: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
4: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
5: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви – частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: Літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
7: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
6: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
8: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
9: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
10: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
9: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі Радіо Ванда FM Україна та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
11: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
12: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: радіо чарівного настрою.
1: Five days on the

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У денні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу X. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша магічна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Тиск. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. Скоро в ефірі радіо «Ванда FM Україна» та на всіх стрімінгових платформах країни. «Я іду» – твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Хіто.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.
2: Реклама.

0: музика, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Сховала совість. Це випадок.

0: Радіо Ванда FM Україна.
1: Якось по наказу збулася екстазу. Знаю, що варто з тобою акуратно.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе.
2: melodeon.pp.ua
3: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У денні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу Х. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша маїчна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».
3: Опен!

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту Мелодеон за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш, хоч землі мене.

0: Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда ФМ Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
7: З 4 липня в етері радіо Ванда ФМ Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
7: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
11: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама. Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маїчної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. Дні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянки

Синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша маїчна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

Літо. Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: a pretty little baby. Won't a pretty little baby.
1: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
2: Реклама.
3: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
4: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
2: Реклама.
1: До зустрічі у наступних випусках.

Не знімай адреси.

0: Хіто.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
7: З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.
4: Тобі не

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маячної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У денні години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде.

Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачем розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша магічна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Вітання всім, хто слухає радіо Ванда FM Україна. На зв'язку команда проекту VH Music Production, і саме зараз звучить композиція «Я іду». Нова музична залежність на хвилі чарівного настрою.
1: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах, я йду.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: музика, що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо «Ванда FM Україна» незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: віра, що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: «Літо».
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: радіо чарівного настрою. Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Ця призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на сонці класу X. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1-G2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша магічна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
9: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Пам'ятаю, коли ми зустрілись, для мене зірвав ти квітку, ромашку, що край дороги колихалась буйно від вітру. З тобою роки минали, інколи нам було важко, та де б ти не був, відчуваю тебе у кожній квітці ромашки.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється, що миті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю маячної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна, прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У дані години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість виснажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу X. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша маячна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: краще.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
2: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
3: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
4: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
5: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
6: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
7: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Тільки що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа. Ladies and gentlemen, I wanna invite you all of the

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Великий суботній привіт усім, хто налаштований на хвилю магічної музики та затишних вихідних. Літо нарешті дає нам можливість видихнути після рекордної спеки і дарує ідеальний день для прогулянок. На календарях субота, 4 липня, і погода стає максимально комфортною. В етері радіо Ванда ФМ Україна прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У суботу спекотний фронт остаточно відступить. Нас очікує розкішний, переважно сонячний день із комфортною літньою температурою. У дані години термометри покажуть приємні 22 градуси тепла. Ніч також буде помірно прохолодною. Небо затягнеться легкою мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів вище нуля. Парасольки сьогодні можна сміливо залишати вдома. Ймовірність опадів у день мінімальна і становить всього 15%. Бадьорості цьому дню додасть відчутний північно-західний вітер, який розганятиме повітря зі швидкістю близько 7 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною – 56%. Ультрафіолетовий індекс усе ще тримається на високій відмітці 7. Тому SPF-крем під час прогулянок зайвим не буде. Замість вислажливої задухи на містян чекає яскраве сонце та ідеальні 22 градуси тепла впродовж дня. Ночі стануть значно свіжішими. Очікуємо всього 13 градусів зі знаком плюс під частково хмарним небом. Вітер у місті північно-західний, доволі свіжий та бадьорий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Для наша планета все ще відчуватиме наслідки недавніх потужних спалахів на Сонці класу X. Космічні синоптики попереджають про продовження геоманітного шторму помірного рівня категорії G1 чи 2. Попри те, що буря трохи вщухає, метеозалежним слухачам розслаблятися зарано. Можливі легкі коливання тиску та фонова втома. Проведіть цей день на свіжому повітрі, уникайте стресів та підтримуйте водний баланс. Дякуємо, що проводите цей чудовий вихідний з радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся приємною прохолодою, ловіть сонячні промені, а наша магічна музика створить ідеальний саундтрек для вашої суботи. Бережіть себе і почуємося!

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.
9: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free-

0: Яка що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла, а вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. В день ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівецькій області неділя 5 липня подарує розкішну погоду для відпочинку на свіжому повітрі. Протягом дня у місті очікується сонячна погода з легкими хмаринками, а стовпчики термометрів зафіксуються на позначці 23 градуси тепла. Жодної виснажливої задухи. Ніч у горне місто приємною прохолодою до 14 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, помірний та освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важливі космічні новини для вашого чудового самопочуття. Після бурхливих штормів перших днів липня геомагнітне тепло планети нарешті прийшло в абсолютну норму. На 5 липня синоптики прогнозують повний геомагнітний штиль у спокійній зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Тільки що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/вмережі_тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

Літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

0: що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

Așa. Lito. Radio Banda FM Ukraina. Radio чарівного настрою. Радіо чарівного настрою. Право.

0: так чекала.
1: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
2: З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Мелодеон.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.
1: Ми з тобою наодинці, нам буде заздрити все місто. На пара

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: Чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла, а вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. Вдень ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівецькій області неділя 5 липня подарує розкішну погоду для відпочинку на свіжому повітрі. Протягом дня у місті очікується сонячна погода з легкими хмаринками, а стовпчики термометрів зафіксуються на позначці 23 градуси тепла. Жодної виснажливої задухи. Ніч у горне місто приємною прохолодою до 14 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, помірний та освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важливі космічні новини для вашого чудового самопочуття. Після бурхливих штормів перших днів липня геомагнітне тло планети нарешті прийшло в абсолютну норму. На 5 липня синоптики прогнозують повний геомагнітний штиль у спокійній зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда FM Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо «Ванда FM Україна» незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Музика, що жила, живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Радіо Ванда ФМ Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
2: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
7: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
8: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
7: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди.
2: З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
9: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
2: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
10: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Соціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

0: чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла. А вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. Вдень ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівецькій області неділя 5 липня подарує розкішну погоду для відпочинку на свіжому повітрі. Протягом дня у місті очікується сонячна погода з легкими хмаринками, а стовпчики термометрів зафіксуються на позначці 23 градуси тепла. Жодної виснажливої задухи. Ніч у горне місто приємною прохолодою до 14 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, помірний та освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важливі космічні новини для вашого чудового самопочуття. Після бурхливих штормів перших днів липня геомагнітне тло планети нарешті прийшло в абсолютну норму. На 5 липня синоптики прогнозують повний геомагнітний штиль у спокійній зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда FM Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Літо на радіо Ванда ФМ Україна. Радіо чарівного настрою. Реклама на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. Melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо «Ванда FM Україна». Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
5: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо «Ванда FM Україна» незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
8: t.me/вмережі нижнє підкреслення тім. Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай ретро.

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім» і слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім» і радіо завжди з тобою.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
6: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
5: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
7: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
8: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
9: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
8: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаус-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мега-хітом «Я йду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я йду». Твоя нова музична залежність.
10: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/вмережі_тім. Доєднуйтесь.
11: t.me/вмережі_тім. У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua
2: XTV Media – на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла, а вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. В день ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівецькій області неділя 5 липня подарує розкішну погоду для відпочинку на свіжому повітрі. Протягом дня у місті очікується сонячна погода з легкими хмаринками, а стовпчики термометрів зафіксуються на позначці 23 градуси тепла. Жодної вислажливої задухи. Ніч у горне місто приємною прохолодою до 14 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, помірний та освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важливі космічні новини для вашого чудового самопочуття. Після бурхливих штормів перших днів липня геомагнітне тепло планети нарешті прийшло в абсолютну норму. На 5 липня синоптики прогнозують повний геомагнітний штиль у спокійній зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда FM Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Реклама на радіо Ванда FM Україна.
1: Українські незалежні медіа мають жити. Підтримайте медіахолдинг XTV Media. Заходьте на сайт xtvmedia.pp.ua. Обирайте зручну валюту для переказу коштів та допомагайте вільному українському незалежному медіа. Дякуємо за довіру.
2: XTV Media на медіаринку України з 2012 року. Деталі на сайті xtvmedia.pp.ua.
3: Я хочу мати своє радіо. Що для цього мені необхідно?
4: Зовсім скоро ми про це розповімо. Так що готуйте свої вушка.
5: Додайте ще більше хорошої музики у свій день. Обирайте додаток «Радіо Дім». І слухайте понад 60 топових українських радіостанцій онлайн. Завантажуйте додаток «Радіо Дім» одним дотиком в App Store, Google Play, App Gallery чи на сайті radiodim.rv.ua. Додаток «Радіо Дім». І радіо завжди з тобою.
6: У світі, де все змінюється щомиті, є музика, яка не старіє.

0: Що жила живе.
1: Вінтажні пісні, як нове дихання для старих спогадів. Мелодеон – музика, що жила та живе. melodeon.pp.ua.
2: Світові хіти, що підкорили мільйони. Тепер звучать по-нашому. Твій улюблений ритм у новій реальності. Ми не просто перекладаємо. Ми даємо пісням друге життя.
3: Не кажи неправди, не кажи, я ж знаю.
2: Від перської лірики до драйвового весільного етно. Тепер рідною мовою. Міні-збірка «Нове життя старих пісень» від музичного проєкту VH Music Production. Слухай, відчувай, співай українською.
4: Слухайте треки ексклюзивно в етері радіо Ванда FM Україна. Скоро очікуйте релізи на стрімінгових платформах.
5: Коли слова втрачають сенс, а почуття стають надто важкими, залишається тільки музика.
6: У серце б'ють твої слова, я знаю, сльози в твоїх очах я йду.
2: Східна пристрасть, що розриває шаблони європейського мінору. Гіпнотичний вайб, який змушує серце битися в ритмі хаос-біту. Та історія розлуки, знайома кожному. VH Music Production із мегахітом «Я іду». Трек, який залітає в голови з першої секунди і залишається там назавжди. З 4 липня в етері радіо Ванда FM Україна незабаром на твоїй улюбленій стрімінговій платформі «Я іду». Твоя нова музична залежність.
7: Вітання! На зв'язку команда соціального порталу під назвою «В мережі». Так, ми працювали у 2024 році з дизайном, як соціальна мережа, назву якої не дуже хочеться зрадувати. Ми запустили опитування на нашому каналі в Телеграм за нікнеймом «В мережі», нижнє підкреслення «Тім». Яким ви бачите перезапуск проєкту «В мережі»? В стилі соціальної мережі нульових чи в стилі соціальної мережі з оновленим дизайном? Доєднуйтесь до опитування, коментуйте та ставайте частиною нового життя проєкту «В мережі». t.me/в мережі нижнє підкреслення тім. Доєднуйтесь.
4: t.me/в мережі нижнє підкреслення тім.
8: Реклама на радіо Ванда FM Україна. Деталі на сайті radiovandafm.pp.ua.

0: Що жила живе.
1: Реклама.
2: Партнер програми «Мелодеон» представляє проєкт «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда ФМ Україна». Зупинись, розслабся та послухай «Ретро для душі».

0: Щойно прозвучало ретро для душі в проєкті «Вінтажний настрій» на радіо «Ванда FM Україна». А тепер декілька слів про нашого партнера проєкту «Мелодеон».
1: Реклама.
2: Мелодеон. Музика, що жила й живе.
3: Мелодеон. Цікаві факти про стару музику та їх музичних представників. Хочете знати більше? Завітайте на оновлений сайт музичного проєкту «Мелодеон» за адресою melodeon.pp.ua.
1: Реклама.
0: До зустрічі у наступних випусках.

0: чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла. А вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. Вдень ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівецькій області неділя 5 липня подарує розкішну погоду для відпочинку на свіжому повітрі. Протягом дня в місті очікується сонячна погода з легкими хмаринками, а стовпчики термометрів зафіксуються на позначці 23 градуси тепла. Жодної виснажливої задухи. Ніч у горне місто приємною прохолодою до 14 градусів вище нуля. Вітер у місті північно-західний, помірний та освіжаючий.
1: Інформація призначена лише для довідки. Щоб отримати медичну консультацію або встановити діагноз, зверніться до спеціаліста.
0: Геомагнітна обстановка і надзвичайно важливі космічні новини для вашого чудового самопочуття. Після бурхливих штормів перших днів липня геомагнітне тло планети нарешті прийшло в абсолютну норму. На 5 липня синоптики прогнозують повний геомагнітний штиль у спокійній зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда FM Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: А коло тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа. I've been singing sad songs.

чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла, а вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. Вдень ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде.

зеленій зоні. Планетарний К-індекс не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: літо.
1: Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Чудового літнього дня усім, хто відпочиває на хвилі радіо Ванда FM Україна. Наш святковий вікенд підходить до завершення. На календарях неділя 5 липня. І погода продовжує тішити нас неймовірно літнім затишком та ідеальним балансом. В етері прогноз погоди. Загальна ситуація, умови та вітер. У неділю синоптична ситуація залишається максимально стабільною та приємною. На нас чекає чудовий, помірно теплий день із мінливою хмарністю. У денні години термометри покажуть абсолютно комфортні 23 градуси тепла. А вночі повітря прогріється до 14 градусів зі знаком плюс. Збираючись на прогулянку, парасольки можна сміливо залишати вдома. В день ймовірність якихось символічних опадів мінімальна і становить всього 5%. Хоча вже ближче до ночі шанси на короткочасний дощик трохи підростуть до 15%. Освіжати та дарувати легку бадьорість буде помірний північно-західний вітер. Його швидкість складе близько 5 метрів на секунду. Вологість повітря буде комфортною і складе 53%. Проте не забувайте, що липневе сонце підступне. Ультрафіолетовий індекс триматиметься на високій відмітці 7, тому захист для шкіри зайвим не буде. У Чернівцях та Чернівцях

не перевищить всього 2 бали. Ніякого тиску, магнітних бур чи головного болю. Тож ваш організм працюватиме як годинник. Дякуємо, що проводите ці вихідні з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Насолоджуйтеся комфортним липневим днем. Набирайтеся сил перед новим робочим тижнем. А наша магічна музика подбає про ваш ідеальний настрій. Бережіть себе і почуємося в етері.

0: літо.
1: Радіо Ванда, FM Україна, радіо чарівного настрою.
0: Радіо чарівного настрою.

Літо. Радіо Банда, FM Україна, радіо чарівного настрою. Радіо чарівного настрою.

Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою літа. Ladies and gentlemen, I wanna invite you all of the

0: Радіо Ванда FM Україна. Хвиля чарівного настрою літа.
1: Ми з тобою на один.

0: Музика для чарівного настрою на радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
2: В Україні опівніч. Година, коли межа між днем і ніччю стирається. І саме зараз ми заглянемо за покров темряви.
3: Радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаємо вас, нічні слухачі, у програмі «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна». Поки ми з вами не спимо, або, можливо, хтось із вас лише готується поринути у царство Морфея, наш мозок готується до своєї найбільшої таємничої та інтенсивної роботи. Ми звикли думати, що сон – це просто пауза, час відключення. Але насправді це початок справжнього внутрішнього кіно. Сьогодні ми поговоримо про сновидіння. Ці загадкові, а часом і сюрреалістичні фільми, які наш мозок створює щоночі. Ми дослідимо, як цей потужний біокомп'ютер працює, коли ми відпочиваємо, і що саме він намагається нам показати через образи снів.
0: Під покровом ночі.
1: Сон – це не єдиний стан. Це цикл, який складається з двох основних фаз, кожна з яких виконує унікальну роботу. Перша фаза – повільний сон. Це час глибокого відпочинку для тіла. Під час цієї фази мозок активно займається консолідацією пам'яті. Уявіть, що це бухгалтер, який сортує всі документи, зібрані за день. Він переносить інформацію з короткочасної пам'яті у довготривалу, зміцнюючи важливі знання та навички. Це час, коли ми фіксуємо вивчене. Друга фаза – швидкий сон. Цю фазу називають парадоксальним сном. Наші очі під повіками рухаються швидко, як у вісні, а мозкова активність майже така ж висока, як при неспанні. Саме у цій фазі ми бачимо найяскравіші та найбільш емоційно насичені сни. Якщо NREM – це бухгалтер, то REM – це терапевт і художник. Мозок активно прокручує емоційні події дня, опрацьовуючи їх у безпечному, часто метафоричному середовищі сновидіння.
0: Під покровом ночі.
1: Навіщо мозку створювати ці хімерні сюжети? Вчені вважають, що сновидіння виконують кілька критично важливих функцій. По-перше, емоційне очищення. Сон – це нічний тренажерний зал для емоцій. Сновидіння допомагають нам прожити стрес чи негативні події без реальної хімічної реакції страху. Це дозволяє нам очистити емоційні ярлики від спогадів, щоб ми могли згадати подію без такого сильного болю наступного дня. По-друге, креативне вирішення проблеми. Найбільші відкриття часто приходять не за столом, а в ліжку. Класичні приклади. Хімік Дмитро Менделєєв побачив свою періодичну таблицю у вісні, а ідея роману «Франкенштейн» прийшла до Мері Шелл під час нічного марення. Це відбувається тому, що мозок у вісні знімає логічні бар'єри і може з'єднувати між собою ідею та інформацію, які здавалися несумісними вдень. По-третє, чистка інформації. Сон – це час, коли мозок вирішує, що залишити, а що видалити. Дослідники припускають, що мозок позбавляється від зайвого, щоб звільнити місце для нової, важливої інформації. Наші сни, особливо дивні та безглузді, можуть бути просто побічним продуктом цього прибирання. Це означає, що сновидіння – це не просто пасивне відображення дня. Це активна, цілеспрямована, нічна праця нашої психіки.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо наше нічне дослідження. Тепер, коли ви дивитесь на ніч, знайте, це час, коли у вашому мозку кипить робота. Адже кожне сновидіння – це свідоцтво того, що ваша психіка опрацьовує світ, лікує рани та готує ґрунт для нових ідей. Поважайте свій сон. Не досипаючи, ми не лише втомлюємо тіло, ми саботуємо цю важливу нічну працю. Ми не даємо своєму мозку можливість закріпити пам'ять, вирішити проблеми та провести емоційне зцілення. Бажаємо вам не просто сну, а плідної, продуктивної ночі. Чи то в активній роботі, чи то в глибоких, надихаючих сновидіннях. До зустрічі у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте «Техноніч» на хвилі радіо Ванда ФМ Україна. Сьогодні поговоримо про радіо, яке перестало мати кордони. Колись ефір був прив'язаний до частоти, до міста, до регіону. А тепер натискаєш кнопку і слухаєш станцію з іншого континенту. Як інтернет змінив радіо і що це означає для нас?
0: Техноніч.
1: Трохи історії. Колись, щоб запустити радіостанцію, потрібна була ліцензія, частота і передавач. Радіо було локальним. У 90-х ловили сигнал на стареньких приймачах, крутили антенну, щоб прибрати шипіння. І саме це було магією ефіру. Але кінець 90-х і початок 2000-х приніс революцію. З'явилися перші інтернет-радіо. А пам'ятаєте такий плеєр, як Winamp? Там були каталоги тисяч радіостанцій з усього світу. Це був перший крок до глобального ефіру.
0: Техноніч.
1: Інтернет зробив радіо доступним будь-де. Ви в Україні, а слухаєте ефір з Токіо чи з Нью-Йорка. Зникли межі. З'явилися додатки, які агрегують сотні тисяч станцій. Radio Garden, TuneIn Radio, iHeartRadio. І ще один момент. Ефір перестав бути тут і зараз. Записав шоу, завантажив подкаст, і слухачі можуть повернутися до нього у будь-який час. Ну а для станції це означає конкуренцію. Тепер ви змагаєтеся не з сусідньою хвилою, а зі всім світом.
0: Техноніч.
1: У інтернет-радіо є свої плюси. Висока якість звуку, інтерактивність, глобальний доступ. Але є і мінуси. Потрібен інтернет. А ще воно втратило частинку тієї магії випадковості. Бо тепер у нас є алгоритми, які підсовують лише те, що ми любимо. Хоча, може це і добре.
0: Техноніч.
1: А що далі? Радіо стане персональним. Уявіть, ви прокидаєтесь, і ваш штучний ведучий вітає вас по імені, ставить музику під ваш настрій і навіть додає новини, які вам цікаві. Але при цьому залишаться і класичні станції для тих, хто любить живий голос і атмосферу.
0: Техноніч.
1: Отже, інтернет стар кордони, але чи знищив він радіо? Ні, він зробив його сильнішим. Тепер у радіо немає меж, лише можливості. Це була технонічна радіо Ванда ФМ Україна. Залишайтеся на хвилі, де майбутнє звучить уже зараз.
0: Техноніч на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі вам, друзі! Ми знову з вами в тиші етеру радіо «Ванда ФМ Україна» у програмі «Під покровом ночі». Ці години, коли світ завмирає, часто приносять не лише спокій, а й глибоку, тиху меланхолію. Це не завжди смуток, це особливість.

0: власної душі. Це не депресія, а стан, що вимагає роздумів, рефлексії. І саме ніч створює для цього ідеальні умови. Так чому це відбувається саме вночі? Денна суєта змушує нас бути раціональними та комунікабельними. Але коли настає ніч, ми залишаємося наодинці з собою. Ця самотність є ключовою. Вона змушує нас зануритися в себе, переосмислити свої емоції та досвід. І саме з цього глибинного, часом меланхолійного занурення народжуються ідеї, що мають справжню емоційну глибину. Згадаємо багатьох композиторів, зокрема Фредеріка Шопена. Його біль, його ностальгія за батьківщиною – все це влилося у неперевершені ноктюрни та мазурки. Меланхолія була його музою.
1: Під покровом ночі.
0: Цей зв'язок між сумом та творчістю прослідковується і в сучасних жанрах. Погляньте на джаз. Багато джазових стандартів, особливо тих, що виконуються пізно вночі, пронизані настроєм втрати, неспокою чи тихої туги. Це музика, яка створена для нічного роздуму. Або візьміть жанр блюз. Він буквально народився з болю та страждань, але перетворив їх на мистецтво, яке надихає мільйони. Ніч також стала укриттям для тих, хто працює зі словом. Поети, які творили вночі, використовували темряву як символ внутрішнього світу. Загадковості та глибоких переживань. Вони перетворювали меланхолію на потужний інструмент емпатії, дозволяючи читачеві відчути їхній біль і разом з тим їхнє натхнення. Науковці припускають, що легкий смуток підвищує нашу аналітичну здатність. Коли ми трохи сумні, ми стаємо більш уважними до деталей і менш схильними до поверхових суджень. Це дає нам можливість глибше зазирнути у суть речей. Таким чином, меланхолія вночі стає не перешкодою, а каталізатором для творчого прориву.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Під покровом ночі.
0: Ми завершуємо нашу програму. Меланхолія, яку ми іноді відчуваємо під покровом ночі, це не привід для зневіри. Це запрошення до глибокої внутрішньої роботи. Це сигнал, що ваша душа прагне осмислення, а ваш мозок готується перетворити біль або тугу на щось прекрасне та надихаюче. Тож не бійтеся тиші та власних почуттів. Саме у цьому діалозі з самим собою, у цій нічній самотності, ви можете знайти свою найбільшу музу. Бажаємо вам спокійної ночі та натхнення, незалежно від того, де ви його шукаєте. До зустрічі в наступному випуску «Під покровом ночі».
1: Під покровом ночі.
2: На радіо Ванда ФМ Україна.
3: Радіо. Радіо Ванда ФМ Україна.
4: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Літо на радіо Ванда FM Україна. Радіо чарівного настрою.

0: та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Вітаю тих, хто не боїться темряви. Ви слухаєте радіо Ванда ФМ Україна, і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо у 1816 рік на берег Женевського озера. Цей рік увійшов в історію як рік без літа. Через виверження вулкана небо затягло попелом, сонце зникло, а дні нагадували нескінченні сутінки. Саме в такій атмосфері під звуки справжньої бурі народився один із найвпливовіших образів у світовій культурі. Сьогодні ми розповімо про 18-річну дівчину на ім'я Мері Шеллі. Вона не була вченою у білому халаті, але вона змогла передбачити страхи майбутнього, створивши Франкенштейна – монстра, який народився не з глини, а з електрики та нічного кошмару.
0: Під покровом ночі.
1: Компанія була блискучою – Лорд Байрон, Персі Шеллі та Мері. Через безперервний дощ вони були замкнені на вілі Діадаті. Щоб розважитися, Байрон запропонував парі. Кожен мав написати найстрашнішу історію про привидів. Мері довго не могла нічого придумати. Вона слухала нічні розмови чоловіків про гальванізм, нову на той час науку про те, як електрика змушує м'язи мерців здригатися. Тієї ночі вона не могла заснути. У напівсні, у тому особливому стані між реальністю та маренням, вона побачила блідого студента нечистивих мистецтв, який схилився над своєю жахливою подобою. Вона побачила, як за допомогою потужної машини в істоту вдихається іскра життя. Мері прокинулася в жаху, але одразу зрозуміла – це і є історія. Вона почала писати тієї ж ночі, під світло свічки, поки за вікном гуркотів грім. Вона створила сучасного Прометея – людину, яка наважилася грати у Бога, використовуючи науку.
0: Під покровом ночі.
1: Чому історія, написана майже 200 років тому вночі дівчиною-підлітком, досі нас лякає? Тому що Мері Шеллі вхопила саму суть етики наукового прогресу. Її Віктор Франкенштейн – це прототип усіх сучасних винахідників, які іноді забувають про відповідальність за свої творіння. Сьогодні ми не намагаємося оживити тіла за допомогою блискавок. Але ми створюємо штучний інтелект, редагуємо геном і контролюємо роботів. Питання Мері Шеллі актуальні як ніколи. Що станеться, якщо наше творіння виявиться розумнішим за нас? Чи не станемо ми ворогами для того, що самі ж створили? Психологи кажуть, що нічні кошмари – це спосіб нашого мозку опрацьовувати найглибші страхи суспільства. Мері Шеллі довела це на практиці. Вона показала, що ніч – це не лише час для відпочинку, а й час, коли наша підсвідомість формує попередження для майбутніх поколінь. Її роман став першим попередженням про те, що науковий геній без моралі може стати прокляттям.
0: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
1: Наша подорож на швейцарську віллу 1816 року добігає кінця. Мері Шеллі назавжди змінила світ, просто не давши своєму нічному кошмару зникнути разом із ранковим туманом. Вона навчила нас, що темрява може бути джерелом не лише страху, а й великого натхнення. Якщо ви зараз не спите і ваш розум малює незвичайні, можливо, навіть лякаючі образи, не відганяйте їх. Можливо, саме у вашій нічній безсонні зараз народжується ідея, яка через роки стане новою класикою. Дякуємо, що були разом з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Бережіть свою уяву і не бійтеся заглядати за межі видимого. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі».
0: Під покровом ночі. На радіо Ванда ФМ Україна.

0: радіо чарівного настрою.
1: Під покровом ночі.
2: Ніч заглиблюється, перша година. Час для думок і відкриттів, які живуть у тіні.

0: Радіо Ванда FM Україна.
1: Пісень майже на нулі, і ми у середині криз. Чуєш, як у серці пливуть кити.

радіо чарівного настрою. Ви слухаєте програму «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом. Ви слухаєте «Техноніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. У світі медіа є гіганти, корпорації з мільйонними бюджетами, сотнями працівників і глобальними амбіціями. Але поруч із ними існують маленькі онлайн-станції. Чи можуть вони конкурувати з медіа-монстрами? Сьогодні спробуємо знайти відповідь. «Техноніч». Великі корпорації мають ресурси, величезні студії, маркетинг, відомих ведучих, доступ до ексклюзивного контенту. Вони можуть дозволити собі рекламні кампанії, які охоплюють мільйони. І здається, ніби тут нема шансів для маленьких гравців. «Техноніч». Та в онлайн-світі все трохи інакше. Маленька станція може бути гнучкішою, швидше реагувати на тренди, експериментувати з форматами. Їй не потрібні місяці погоджень, щоб спробувати нову рубрику чи запустити нічний ефір. І головне, вона може залишатися максимально близькою до слухача. «Техноніч». Великі корпорації часто орієнтуються на маси, але маленька станція може створювати нішевий контент. Музику для поціновувачів, локальні новини, авторські програми. Це формує спільноту, де слухачі відчувають себе не статистами, а частиною живого кола. І саме ця близькість стає конкурентною перевагою. «Техноніч». Є десятки історій, коли маленькі інтернет-станції починали з гаража чи навіть з ноутбука на кухні і ставали відомими у світі. Достатньо мати ідею, свій стиль і чесність у контенті, бо слухач завжди чує, коли це зроблено щиро. «Техноніч». Отже, маленька онлайн-станція цілком може конкурувати з великими корпораціями, але не в грошах чи масштабах. Її сила в атмосфері, близькості та унікальному контенті. І саме це змушує слухачів повертатися знову і знову. Ви слухали «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Маленькі голоси іноді звучать гучніше за великі корпорації. «Техноніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява, лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто шукає істину в деталях. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушаємо в епоху Відродження у Флоренцію, де в одній із майстерень пізно вночі не гасне світло. Ми звикли бачити Леонардо да Вінчі як творця Монолізи, але сьогодні ми зазирнемо за лаштунки його живопису. Ми поговоримо про Леонардо Анатома, про людину, яка в нічній тиші з ланцетом в руках відкривала таємниці людського тіла, які залишилися прихованими тисячоліттями. Це історія про те, як темрява допомогла вченому побачити світло життя всередині нас.
0: Під покровом ночі.
1: Уявіть собі підвал лікарні Санта Марія Нуова. Ніч – єдине джерело світла, декілька свічок, що кидають довгі тіні на стіни. Леонардо проводить розтин. У ті часи це було не лише фізично важко, а й небезпечно. Церква не схвалювала такі дослідження, а відсутність консервації робила роботу з тілами вдень майже неможливою через запах та швидкий розпад. Саме ніч дарувала йому необхідну прохолоду і, що важливіше, абсолютну самотність. У ці години Леонардо ставав першим, хто побачив і замалював серцевий клапан, структуру м'язів та складну мережу судин. Його анатомічні малюнки – це не просто схеми, це шедеври, де кожна лінія просякнута благоговінням перед досконалістю природи. Він працював беззупинно до світанку, намагаючись зрозуміти не лише, як ми побудовані, а й чому ми живемо. Для нього ніж анатома був таким самим інструментом пізнання Бога, як і пензель художника. Ніч була його лабораторією, де він розбирав механізм людського буття на деталі.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні, коли ми дивимося на результати МРТ чи комп'ютерної томографії, ми бачимо спадок Леонардо. Він був першим, хто запропонував метод прозорого малювання органів, який сьогодні використовують у 3D-моделюванні. Його підхід – це синтез науки та мистецтва. Те, що ми зараз називаємо мультидисциплінарним мисленням. Леонардо не просто малював тіло, він бачив у ньому машину. Його нічні роздуми над анатомією м'язів привели до створення перших у світі креслень людиноподібного робота – механічного лицаря. Це нагадування нам у 2026 році. Інновації народжуються на перетині абсолютно різних сфер. Психологія Леонардо – це психологія нескінченної цікавості. Він вчить нас, що навіть у найтемнішому підвалі, серед смерті та розпаду, можна знайти красу та знання, якщо ваш розум відкритий. Його нічна праця – це маніфест того, що справжня наука вимагає не лише інтелекту, а й мужності зазирнути туди, куди інші бояться навіть дивитися.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наше нічне спостереження за генієм да Вінчі добігає кінця. Леонардо казав, залізо і ржавіє, якщо не знаходить собі застосування, а розум без дії занепадає. Його нічні години були часом найвищої дії, коли він випереджав свій час на 500 років. Якщо ви зараз працюєте, створюєте чи вивчаєте щось нове під покровом ночі, знайте, ви в гарній компанії. Нехай приклад великого флорентійця надихає вас не боятися тіней, а бачити в них простір для своїх відкриттів. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде наповнена світлом пізнання. Почуємося наступної ночі, коли знову розсунемо завісу над таємницями тих, хто не спить.
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Доброї ночі всім, хто звик проводити свій час із користю, навіть коли сонце за горизонтом. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Сьогодні наш герой – людина, чиє ім'я асоціюється з американською незалежністю, винаходом громовідвода та вельми дивними нічними звичками. Ми говоримо про Бенджаміна Франкліна – політик, видавець, фізик та філософ. Він встигав за одне життя стільки, скільки інші не під силу за 10. Але в чому був секрет його нескінченої енергії? Сьогодні ми дізнаємося, чому Франклін вважав ніч ідеальним часом для загартовування розуму. І що таке його знамениті повітряні ванни?
0: Під покровом ночі.
1: Франклін був прагматиком до мозку кісток, але його методи часто дивували сучасників. Він розробив суворий розпорядок дня, де кожна година мала своє призначення. Проте найцікавіше починалося пізно ввечері або на світанку. Бенджамін вірив, що вода занадто агресивно впливає на організм, тому винайшов власну процедуру – холодну повітряну ванну. Щоночі перед сном або рано вранці він сідав абсолютно оголеним біля відчиненого вікна у своїй кімнаті і читав або писав протягом години. Він стверджував, що це очищує пори, заспокоює нерви та дарує неймовірну ясність думок. Уявіть собі, нічна Філадельфія, тиша і один із засновників Сполучених Штатів Америки, що сидить на протязі, обмірковуючи конституцію або закони електрики. Ніч для Франкліна була часом інтимного інтелектуального штурму. Саме в ці години він працював над своїм знаменитим альманах

0: випадків. У світі 2026 року, де ми постійно відволікаємося на сповіщення, його нічне читання біля вікна здається актом справжньої цифрової детоксикації, хоча тоді і цифр ніяких не було. Чому це важливо для нас зараз? Приклад Франкліна вчить нас, що продуктивність – це не просто робота 24/7, а вміння створювати власні ритуали. Навіть якщо вони здаються дивними оточуючим. Його нічна енергія живилася з цікавості та готовності експериментувати над самим собою. Він не боявся бути ексцентричним, якщо це допомагало йому думати краще.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.
2: Під покровом ночі.
0: Наше знайомство з нічним життям Бенджаміна Франкліна добігає кінця. Він залишив нам не лише громовідвід, а й важливий урок. Щоб змінити світ, іноді треба просто відчинити вікно і дозволити свіжому повітрю і новим ідеям увійти всередину. Франклін казав, хто рано лягає і рано встає, той буде здоровим, багатим і мудрим. Але ми знаємо, що між цими пунктами у нього завжди було місце для нічної тиші та роздумів. Дякуємо, що провели ці декілька хвилин разом з нами на радіо Ванда ФМ Україна. Нехай ваша ніч буде такою ж світлою та енергійною, як експерименти Франкліна. Почуємося у наступному випуску «Під покровом великих ідей. Під покровом ночі».
2: Під покровом ночі.
1: На радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.
1: Привіт, нічні мандрівники Етеру! Ласкаво просимо до програми «Під покровом ночі» на радіо Ванда ФМ Україна. Дякую, що розділяєте з нами ці години тиші та роздумів. Сьогодні ми зануримося у таємницю, яка керує нашим життям і сном – наші біологічні годинники. Ми тут вночі, і хтось із нас відчуває себе найпродуктивнішим саме зараз, коли місто засинає. Чому так? Чому одні є природженими жайворонками, які встають із першими променями сонця, а інші – яскраво виражені сови, які лише починають оживати після обіду? Півночі. Хто ви? Сова чи жайворонок? Про це сьогодні ми і поговоримо, розкриваючи науку хронотипів.
0: Під покровом ночі.
1: Отже, що таке хронотип? Це не просто звичка. Це наш генетично визначений ритм сну та активності. Це наша біологія. Факт перший – циркадні ритми. У середині кожного з нас працює внутрішній годинник. Циркадний ритм, який регулює усі процеси протягом приблизно 24 годин. Ключову роль тут відіграє гормон мелатонін. У жайворонків він починає вироблятися рано ввечері, закликаючи до сну. А у нас сов мелатонін запізнюється – дозволяючи нам зберігати пильність далеко за північ. Факт другий – генетична спадковість. Виправдовуємо сов. Ви не такі, тому що ледачі чи недисципліновані. Дослідження показують, що хронотип на 50% визначається генами. Це частина вашої природи. Згадайте Вінстона Черчилля, який міг працювати до третьої ночі, або Барака Обаму, який часто закінчував справи далеко після опівночі. З іншого боку, Опра Вінфрі та Тім Кук – відомі жайворонки, які починають свій день до 6 ранку. Це лише доводить, що успішним можна бути у будь-якому ритмі, якщо знати і поважати свій.
0: Під покровом ночі.
1: На жаль, наш сучасний світ від шкільних дзвінків до офісного графіку з 9 до 18 побудований переважно для жайворонків. Це призводить до явища, яке вчені називають соціальним джетлагом, коли сова змушена постійно жити за чужим ранковим графіком. Це хронічне недосипання, і це впливає на здоров'я та продуктивність. То як жити совам? Потрібно оптимізувати свій вечір і нічний час. Плануйте найскладніші креативні завдання саме на вечір, коли ваш мозок працює на піку. Використовуйте яскраве світло ввечері, щоб підтримати свою активність, і навпаки, уникайте його вранці, щоб не збивати свої внутрішні годинники. А що ж жайворонки, які, можливо, вже прокинулися або лише збираються спати? Для вас ранок – це золотий час. Використовуйте його на максимум для медитації, фізичної активності чи глибокого планування. Пам'ятайте, ваш внутрішній годинник – це ваш найбільший союзник.
0: На радіо Ванда ФМ Україна. Під покровом ночі.
1: Підсумовуючи, ми дійшли важливого висновку. Немає правильного чи неправильного хронотипу. Ваше завдання – зрозуміти свій біологічний годинник і максимально підлаштувати своє життя під нього, а не боротися з ним. Сон – це перезавантаження, а не покарання, незалежно від того, чи починаєте ви його о 10 вечора чи о 3 ночі. Спробуйте цього тижня поважати свій ритм. Дозвольте собі працювати чи відпочивати тоді, коли відчуваєте найбільший приплив енергії. Дякую вам, сови, за вашу нічну пильність і натхнення. І бажаю жайворонкам, які вже готуються до нового дня, добре виспатися перед ранковим підйомом. До зустрічі у наступному випуску програми «Під покровом ночі».
0: «Під покровом ночі». На радіо Ванда ФМ Україна.

0: під покровом ночі.
1: Друга година ночі в Україні. Саме тоді народжуються найсміливіші ідеї. Приєднуйтеся до програми «Під покровом ночі».

0: Степи Зола.
1: Радіо Ванда FM Україна. Налаштовуйтесь на хвилю чарівного настрою.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто шукає тиші серед хаосу. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і це програма «Під покровом ночі». Уявіть собі, другу половину другого століття нашої ери, кордони Римської імперії, берег Дунаю. Холодна ніч, за стінами намету чути кроки вартових і тріск багать. Всередині, при світлі маленької олійної лампи, сидить чоловік. У його руках доля мільйонів людей. У його владі майже весь відомий світ. Але він не пише наказів про страти чи завоювання. Він пише листи самому собі. Сьогодні ми поговоримо про Марка Аврелія, імператора-філософа, який перетворив нічну самотність на найпотужнішу зброю стоїцизму.
0: Під покровом ночі.
1: Те, що сьогодні ми знаємо як книгу «Наодинці з собою», ніколи не призначалося для наших очей. Це не був маніфест чи підручник. Оригінальна назва грецькою звучить як «Та Аесхеотон» – «До самого себе». Це був духовний щоденник, який Марк Аврелій писав у найважчі часи свого правління – під час війн, повстань та епідемій чуми. Чому він писав саме вночі? Бо день імператора належав усім, крім нього самого. Тільки під покровом ночі він міг зняти важку пурпурову тогу і стати просто людиною, яка боїться, сумнівається і шукає сенс. У цих записах він нагадував собі: «Не дозволяй майбутньому тривожити себе. Ти зустрінеш його з тією ж зброєю розуму, якою озброєний сьогодні». Його метод був простим, але геніальним. Нічна рефлексія. Він розбирав свій день, свої помилки та гнів, намагаючись очистити розум перед наступним світанком. Для Аврелія ніч була часом будівництва внутрішньої цитаделі. Місця всередині душі, куди не може прорватися жодна зовнішня буря.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні стоїцизм переживає неймовірний ренесанс. У світі, де ми постійно залежимо від лайків, думок оточуючих та новин, поради римського імператора звучать як рятівний круг. Основна ідея Марка Аврелія – розподіл контролю. Він вчив: ми не можемо контролювати те, що відбувається навколо нас, але ми маємо повну владу над тим, як ми на це реагуємо. Це нічний діалог із собою. Це те, чого нам бракує сьогодні. Ми звикли засинати зі смартфону, наповнюючи голову чужими голосами. Аврелій же пропонує нам інший шлях – залишатися в повній тиші. Психологи кажуть, що така практика самодистанціювання, яку використовував імператор, допомагає знизити рівень тривоги та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Коли ви пишете або просто промовляєте свої думки вночі, ви виводите їх з темного кутка підсвідомості на світло розуму. Стоїцизм – це не про відсутність емоцій. Це про вміння не ставати їхнім рабом. І найкраще це навчання проходить саме вночі, коли декорації денного театру вже розібрані.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Наш час із Марком Аврелієм добігає кінця. Він помер понад 18 століть тому, але його нічні роздуми продовжують дарувати спокій мільйонам. Він казав: «Наше життя – це те, що ми про нього думаємо. Якщо ви зараз не спите, не витрачайте свій час на тривоги про завтрашній день. Спробуйте на мить стати імператором власного внутрішнього світу. Вимкніть шум, зазирніть усередину себе і знайдіть там ту саму тиху цитадель. Ви сильні, ніж здається. І ця ніч дає вам шанс у цьому переконатися. Дякуємо, що були з нами на радіо «Ванда ФМ Україна». Нехай ваша ніч буде часом мудрості та відновлення. Почуємося у наступному випуску «Під покровом вічних істин».
0: Під покровом ночі. На радіо «Ванда ФМ Україна».
2: Радіо. Радіо. Ванда ФМ Україна.

0: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Давайте заглянемо у майбутнє разом.
1: Ви слухаєте програму «Техно-ніч» на хвилях радіо Ванда ФМ Україна. Уявіть собі, пісня у топ-чартах, мільйони прослуховувань, а її не писав жоден музикант. Взагалі, усе створено штучним інтелектом. Це майбутнє? Ні, це вже реальність. Сьогодні говоримо про те, чи стане штучний інтелект автором усіх хітів, і що тоді буде з музикантами.
0: «Техно-ніч».
1: Ще кілька років тому створити трек за допомогою нейромережі здавалося магією. А тепер будь-яка програма може згенерувати музику на заданий настрій і жанр. Найпростіші сервіси пишуть фонову музику для відео, а складніші створюють повноцінні пісні з вокалом, мелодією, навіть емоціями у голосі. Іноді ці треки звучать так, що відрізнити від людського автора неможливо.
0: «Техно-ніч».
1: Перший шок – фейк-хіти. У 2023 році світ обговорював трек «Ghostwriter 977» під назвою «Heart on my sleeve». Він звучав так, ніби його заспівали Дрейк і The Weeknd. Насправді це був штучний інтелект, який просто імітував їхні голоси. Пісня зібрала мільйони прослуховувань, поки її не видалили через авторські права. Але головне питання залишилося. Якщо ще може копіювати стиль будь-кого, що тоді буде з поняттям авторська музика?
0: «Техно-ніч».
1: Що це означає для індустрії? Великі компанії вже інвестують у штучний інтелект для музики. Universal, Sony, Spotify – усі тестують алгоритми, щоб автоматично генерувати треки. Чому? Бо це швидко, дешево і без примхливих артистів. Але є і зворотній бік – втрата унікальності та людських емоцій. Адже музика – це не тільки звук, а й історія за ним. Штучний інтелект поки що не має власних переживань. Хоча, якщо ми навчимо його емоціям, то що тоді?
0: «Техно-ніч».
1: А чи буде кінець авторам? Швидше за все, що ні. Але професія зміниться. Музиканти стануть кураторами ідей, режисерами музики, а не лише виконавцями. Люди назавжди цінуватимуть живий виступ і справжні почуття. Але хіти, створені нейромережею, будуть у плейлістах поруч із людськими. А можливо, вже зараз ви слухаєте пісню, яку б написав не автор, а алгоритм.
0: «Техно-ніч».
1: Це була «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. І ми говорили про хіти від штучного інтелекту. А чи готові ви слухати музику, де немає жодної ноти, написаної людиною? Залишимо це питання на ніч. Ну а зараз музика, яку створили ще не машини. Але хто знає, що буде далі.
0: «Техно-ніч» на радіо Ванда ФМ Україна. Тиша, темрява. Лише ви і технології майбутнього.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю всіх, хто шукає відповіді, поки решту світу спить. Це радіо «Ванда ФМ Україна» та програма «Під покровом ночі». Сьогодні ми вирушимо у подорож не в просторі, а в часі – у вікторіанську Англію, в тихий маєток Даунхаус. Ми звикли бачити на портретах Чарльза Дарвіна як старого мудреця з довгою білою бородою. Але за цим спокоєм ховався розум, що не знав відпочинку. Сьогодні ми розповімо про людину, яка змінила наше розуміння, походження життя і про те, як довгі ночі роздумів та сумнівів допомагали йому скласти пазл, який він називав небезпечною ідеєю.
0: Під покровом ночі.
1: Після своєї знаменитої подорожі на кораблі «Бігль» Дарвін повернувся додому з тисячами зразків і однією великою підозрою – види не є незмінними. Проте він не поспішав ділитися цим зі світом. Дарвін витратив понад 20 років, перш ніж опублікувати свою працю. Чому так довго? Відповідь ховається у нічній тиші його маєтку. Дарвін часто страждав від безсоння та хронічних хвороб. Саме в ці нічні години, коли будинок затихав, він перебирав свої записи про в'юрків з Галапагосів, про копалини гігантських лінивців і про те, як селекціонери виводять нові породи голубів. Ніч була для нього часом інтелектуальної інкубації. У повній ізоляції він міг дозволити собі мислити найсміливіші думки, які вдень здавалися блюзнірством. Він розумів, його теорія природного відбору переверне світ. У своїх листах він зізнавався, що публікація цих ідей була для нього рівносильною зізнанню вбивстві. Нічна тиша була єдиним місцем, де він міг бути до кінця чесним із собою та з фактами, які він зібрав.
0: Під покровом ночі.
1: Сьогодні ми живемо в епоху швидких відповідей. Нам здається, що геніальність – це спалах, миттєве еврика. Але Дарвін вчить нас іншому. Його приклад показує силу повільного мислення. Психологи стверджують, що стан спокою у

0: Під покровом ночі.
1: Ми завершуємо нашу сьогоднішню розповідь. Чарльз Дарвін залишив нам не лише теорію еволюції, а й урок терпіння. Він показав, що навіть найскладніші питання можна розв'язати, якщо мати мужність дивитися правді в очі, коли навколо панує темрява. Якщо ви зараз не спите, можливо, саме у цю хвилину ваш мозок працює над вашою власною небезпечною ідеєю. Не бійтеся сумнівів, вона є частиною еволюції вашого розуму. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваші нічні роздуми приносять тільки світлі відкриття. Почуємося у наступному випуску знову під покровом ночі на радіо Ванда ФМ Україна. Спокійної вам ночі та ясного розуму.
0: Під покровом ночі
2: на радіо Ванда ФМ Україна.

0: Історія та аналітика. Лаконічно та атмосферно. Програма «Під покровом ночі». На радіо «Ванда ФМ Україна».
1: Вітаю тих, хто тримає руку на пульсі ночі. Ви слухаєте радіо «Ванда ФМ Україна» і програму «Під покровом ночі». Сьогодні ми поговоримо про винахід, який назавжди стер кордон між днем та ніччю для мільйонів людей. Ми звикли, що світ працює 24/7, але так було не завжди. До початку 20-го століття ніч була часом тиші та спокою. Все змінилося, коли одна людина вирішила, що машини не повинні відпочивати, навіть якщо вони хочуть спати. Сьогодні наш герой – Генрі Форд, людина, яка запустила не просто конвеєр, а нескінченний цикл індустріальної ночі.
0: Під покровом ночі.
1: 1913 рік. Хайленд Парк, Мічиган. Генрі Форд впроваджує першу у світі лінію рухомого конвеєра. Це була революція. Час збирання шасі автомобіля скоротився з 12 годин до 93 хвилин. Але Форд зрозумів, що якщо техніка така ефективна, вона не може простоювати половину доби. Він впроваджує тризмінний графік. Відтепер завод Ford Motor Company стає організмом, що ніколи не спить. Поки місто занурювалося у темряву, вікна заводу сяяли яскравим електричним світлом. Тисячі робітників приходили на зміну о 10-й вечора, щоб стати частиною механічного балету. Ніч на заводі Форда мала свою особливу естетику. Це був простір, де панував залізний порядок. Форд був фанатом дисципліни. Він вивчав рухи кожного робітника під секундомір. У ці нічні години люди ставали частиною великої машини. Це була титанічна праця, де звуки пресів та гудіння ламп замінювали спів птахів. Форд довів, ніч може бути такою ж продуктивною, як і день, якщо у вас є чіткий алгоритм і достатньо світла.
0: Під покровом ночі.
1: Форд зробив неймовірне для свого часу. Він встановив 8-годинний робочий день і подвоїв зарплату робітникам до $5 на день. Це був соціальний контракт. Ви віддаєте ночі заводу, але отримаєте можливість купити той самий автомобіль, який збираєте. Сьогодні, у 2026 році, ми бачимо спадщину Форда всюди. Глобальна економіка працює завдяки нічним змінам. Логістичні центри, сервери великих IT-компаній, цілодобові в робництва. Але саме Форд був першим, хто перетворив нічну роботу з винятку на систему. Психологи та соціологи досі вивчають вплив фордизму на людину. З одного боку, це неймовірний процес та доступність товарів. З іншого, ми стали заручниками графіка, який іноді суперечить нашим біологічним ритмам. Проте, саме завдяки тому нічному конвейеру світ став таким динамічним. Якщо ви зараз працюєте на нічній зміні, ви продовжуєте традицію, закладену понад 100 років тому в цехах Детройта. Ви – частина великого двигуна, який не зупиняється ні на мить.
0: На радіо «Ванда ФМ Україна». Під покровом ночі.
1: Генрі Форд колись сказав, тільки два стимули змушують працювати людей – жага заробітку і страх його втратити. Але вночі, здається, є і третій стимул – відчуття причетності до чогось великого, що працює, поки інші відпочивають. Нічний конвеєр Форда продовжує свій рух у наших смартфонах, у наших дедлайнах та у нашому нічному способі життя. Ми навчилися перемагати темряву, сталі та електрики. Але не забуваємо іноді давати свої внутрішні механізми з вам час на перезавантаження. Дякуємо, що були з нами. Нехай ваша ніч буде продуктивною, а ритм впевнений. Почуємося у наступному випуску «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».
0: «Під покровом ночі» на радіо «Ванда ФМ Україна».

0: під покровом ночі.
1: Ніч у самому розпалі. Третя година ночі. Час для дивних, але неймовірних історій.